0: ولاو دسن حیائی
1: دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل دل